zoveina, ramane zoveina, elete kuana na na mania na na na mane zoveina na na usia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na mane zovoronosi pre,

zoveina, ramane zoveina, elete kuana na na mania na na na mane zovia na na nausia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na mane zovoronosi pre.